0: Лайкос! Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У світі існує вельми мало людей, які щиро захопляються змеями і іншими рептиліями. Але коли казати про світ моди, то вироби, упригожені змеїними принтами, з'являються справжнім хітом. У кожному сезоні цей тренд займає одне з головних місць у колекціях дизайнерів. Поговоримо про це подробізніше у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Узор на теле змеи спрадвеку завороживал людей. Старожитные египтяне лишили ее священной. Богиня-заступница Нижнего Египта традиционно была у выгляде кобры, якая упрыгоживала корону царства и оберегала фараона. У 20-м стагодзе из натуральной змеиной скуры вырабляли рамяни для гадин, поясы, обуток, каубойские боты. А у початку 70-х британский дизайнер Ози Кларк увел у моду мотоциклетные куртки, скорошенные жакеты и шорты со змеиной скуры с металлизованными элементами.
0: Мода на мове.
1: На щастя, сучасная мода не потребує знищення рептилій. Тепер модные бренды пропонують разностайные модели одіння і аксесуару не з натуральной скури, а з тканины або штучной скури з малюнком под змею. Сьогодні з гэтай тканины шиють вечерние сукенки, жаночие фраки, блузки, штаны и шорты. Вельми модные туфли и пельчатки з расфарбовкой под рептилію. А для самых смелых модельеры пропонують змеиный Total Look, який ідеально подходить як для яе, так і для яго. Принт змеиная скура вельми капризны у сполучениях. Тому, коли вы вырашили купить такое одение, то будьте уважливыми при выборе аксессуаров. Яны не повинны быть занадто яркими ти рознокаляровыми. Одение с принтом змеи пожадано дополнять обутком и сумками у чорным колеры, або моделями с таким же принтом. Напевно, у вашем модном гардеробе уже есть аксессуары у классичных тонак. Але коли не, то вы знойдете их у кожной краме обутку и сумок. И наприконці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гэтым завсёды заставайтеся собой.
0: Мода на мове.